0: Iran's confrontation with the United States in and around the Strait of Hormuz is increasingly straining both the global economy and Iran's own domestic stability, as sanctions, conflict, and disrupted trade deepen economic hardship across the country. In Tehran, many residents say that the cost of basic goods has surged dramatically since the conflict began, leaving families struggling to afford everyday necessities.
1: والا الان که درآمد اقتصادی خیلی درآمد داغونیه، اصلا پول در نمیاد، باید به سختی پول در بیاری. من خودم شخصا الان دارم دو تا شغل انجام میدم، هم دارم دستفروشی میکنم، هم دارم بازاریابی تپسی میکنم. بازاریابی تپسی به این صورته که هر موتوری که ثبت نام کنی 500,000 تومان میدن، ولی تقریبا الان یک ماهی هستش که ما هنوز پولی دریافت نکردیم، فقط کار کردیم.
0: Taxi drivers and informal workers described shrinking incomes, collapsing purchasing power and mounting pressure from rising fuel, food and transportation related expenses.
2: متاسفانه وضع اقتصادی بسیار بسیار بده، یعنی یک قشری هستن به هر حال اینا درآمدشون خود کمه دیگه، با توجه به این درآمد کم اصلا نمیتونن زندگیشون رو با اون چیز جوری که باید و شاید بچرخونن. این خیلی سخته، مخصوصا اونایی که مستاجر هستن که دیگه با مصیبت هاست. ولی به طور کلی حالا چون در مرحله جنگ هستیم ما به حساب جنگ میذاریمش، ولی در اصل ضرر بزرگی فقط متوجه مردم شده، مردم بیشتر دارن متضرر میشن.
0: Economists have warned that emergency government measures aimed at easing public hardship could further fuel inflation, while prolonged instability continues to weigh heavily on private businesses and employment.
3: Hundreds of colored plastic baskets filled with frozen fish are hoisted from boats and stacked along the docks at Juwana fishing port as workers guide plastic crates of fish down narrow steel bridges, forming conveyor-like ramps that carry the loads directly from the vessels onto the dock. Many of the boats have spent 8 to 9 months in Indonesia's eastern waters, including off Papua, bringing back export-grade mackerel and tuna destined for markets such as Thailand, China, and Japan. But behind the busy scenes at the port, rising fuel costs are threatening to bring activity to it. For many crew members, staying ashore means losing their only livelihood.
4: Oh, kalau yang dirasakan untuk kenaikannya ada sekitar 3 kali lah. Ada 3 kali yang terutama ya setelah Idul Fitri kemarin, hari raya Idul Fitri itu sudah mulai naik di angka 6, 14, terus habis itu naik lagi di angka kita terakhir beli itu di angka

0: که درآمد اقتصادی خیلی درآمد داغونیه، اصلا پول در نمیاد، باید به سختی پول در بیاری. من خودم شخصا الان دارم دو تا شغل انجام میدم، هم دارم دستفروشی میکنم هم دارم بازاریابی تپسی میکنم. بازاریابی تپسی به این صورته که هر موتوری که ثبت نام کنی 500,000 تومان میدن، ولی تقریبا الان یک ماهی هستش که ما هنوز پولی دریافت نکردیم، فقط کار کردیم.
1: Taxi drivers and informal workers described shrinking incomes, collapsing purchasing power and mounting pressure from rising fuel, food and transportation related expenses.
2: متاسفانه وضع اقتصادی بسیار بسیار بده، یعنی یک قشری هستن به هر حال اینا درآمدشون خود کمه دیگه، با توجه به این درآمد کم اصلا نمیتونن زندگیشون رو با اون چیز جوری که باید و شاید بچرخونن. این خیلی سخته، مخصوصا اونایی که مستاجر هستن که دیگه با مصیبت هاست. ولی به طور کلی حالا چون در مرحله جنگ هستیم و به حساب جنگ میذاریمش، ولی در اصل ضرر بزرگی فقط متوجه مردم شده، مردم بیشتر دارن متضرر میشن.
1: Economists have warned that emergency government measures aimed at easing public hardship could further fuel inflation, while prolonged instability continues to weigh heavily on private businesses and employment.
3: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Former workers described shrinking incomes, collapsing purchasing power, and mounting pressure from rising fuel, food, and transportation-related expenses.
1: متاسفانه وضع اقتصادی بسیار بسیار بده. یعنی یک قشری هستن به هر حال اینا درآمدشون خود کمه دیگه. با توجه به این درآمد کم اصلا نمیتونن زندگیشون رو به اون چیز جوری که باید و شاید بچرخونن. این خیلی سخته، مخصوصا اونایی که مستاجر هستن که دیگه با مصیبت هاست. ولی به طور کلی حالا چون در مرحله جنگ هستیم و به حساب جنگ میذاریمش، ولی در اصل ضرر بزرگی فقط متوجه مردم شده. مردم بیشتر دارن متضرر میشن.
0: Economists have warned that emergency government measures aimed at easing public hardship could further fuel inflation. While prolonged instability continues to weigh heavily on private businesses and employment.
2: Welcome back, Mehmet. I am going to end the program, but before I do so, thank you so much for being with us in the studio.
3: Thank you.
2: That brings us to the end of our program. Thanks for joining us. Bye for now.